الصاحب شو ايه وهات عا بيش نقاك وكو ايه وهات عا ايه بن تون نشلا ارون دا دي دام دي كوي غوشي توت جداز لني جي التو ايه لطو ايه بن دا تون نشو دو ني لاكو دي اتشن نجي دا ايه دين لي اتين بن دا نش ريمان افهو دي permit of transportation